0: Un réveil tout en douceur, c'est ce que nous vous proposons ce matin sur RCF Notre-Dame. À l'instant, nous écoutions Molly Lewis avec Oceanic Feeling.
1: Pédénandaise.
2: Bonjour, bonjour, à Zalon Ganeom Merio Triavisere. Jésus a zo robar e beden de dad, gant chikour ar spiret santel. Ne manket o houlen trap e dra e vintan e unan pe evit an du do veva er bed, med tri dalara e galon. Amman, len er bremman penad de geus an aviel er ve San Lucas, se la oom mad. Dan an poen, gant al levenes, er spiret santel, e tri da skalun Jésus hag e lavaras, da veli a rand vazad aotrou an ne hag an douar, a blamon ma peus kuzet an traouze ouz an dud desket a speredek, a ma peus o roed an out da revianik. Ya, tad, evel se eo bet plijet ganez. Petra ta zo be roed din gan vazad, a de ne bed ne war piou eo ar mab nemet an tad, na ke ne bet piou eo an tad nemet ar mab a kemenini a zo plijet gant ar mab en disklerya dezan. O trein eze varzu ez eskibien e lavar az deho en o farto unan, e uruz an dou lagad a vel a pez a velit, kar mel lavar deo, stank e bed ar profetet hag ar rouanet o defekaret gwelet a pez a velit, anno deus ket gwelet, klevet a pez a glevit, anno deus ket klevet.

Petra bennag, bet kuzet o stud fur asperedeg a vise berouen he kentor dan aout da revion. Hag a re a zo desketor e geto a vise prennet dor ar joa deho, a blom an mazin pen ou braz? Jezus a rache kem di valo etre an dut, an ra hene ke just nan ezeo. Da betra ne he a zervis beha bed c'hwerloas war a studi da von da veleg, a penaos pedi an dud dan out gwellor ar skritur sak, an a viel, palavar Jezus amma, e chomo kuzet mister an doue beo, kuzet da re a boign kemen a kemen da houzoun mioc. Tad santel a pa bian paol an neil, en doa gouskoude save de lizer da zisplega, noa ket da religion en afer a feiz epken, men un dra di a zezet ye var deskadurez ar furnez an dud. Kalon an den a zo a l'er ma blij an aotre doue beha pedet da jom, met ski an an den, hag a zonjou braz a hello bar gande ben, a zo kental wud uzal. Frazen gental lizer ar pab a zo spli juske nan da glevet. La foi et la raison sont les deux ailes de la recherche de la vérité. Pedom intima evin kemen ini a glas ke en e trezek joa an tad. Pedom erio ie evit a laiket kaset da vela do an oudeges evit behagwez da rena meuradra en ilis. Adreistol bez o meurus evit an dud an etra hag emeren ar feiz en obuez a bembes.

Petrabenag bet kuzet o stud fur asperedeg a vise berouen he kentor dan aout da revian. Hag a re a zo desketor e geto a vise prennet dor ar joa deho a blom an mazin pen ou braz? Jezus a rache kem di valo etre an dut, an a hene ke jus nan ezeo. Da betra ne he a zervis beha bed c'hwerloas war a studi da vond da veleg, a penaos pedi an dud da an out gwellor ar skritur sak, an a viel, palavar Jezus amma, e chomo kuzet mister an doue beo, kuzet da re a boign kemen a kemen da houzoun mior. Tad santel a pa bian paol an neil, en doa gouskoude savet a lizer da zisplega, noa ket a religion en afer a feiz epken, men un dra di a zeze die var deskadurez ar furnez an dud. Kalon an den a zo a ler ma blij an autre doue beha pedet da jom, met ski an an den, hag a zonjou braz a hel obar gant e ben, a zo kental wud uzal. Frazen gental lizer ar pab a zo plijus kenan da glevet. La foi et la raison sont les deux ailes de la recherche de la vérité. Pedom intima evin kemen ini a glas keen e trezek joa an tad. Pedom erioie evit a laiket kaset da vela do an oudeges evit behagwez da rena meuradra en ilis. Adreistol bez o meurus evit an dud an etra hag emeren ar feiz en obuez a bembez.